0: Malapit sa mga balita.
1: D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: atulay powerful extracts
1: yung phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugarcane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500